0: ཁྱི དང
1: ཁྱི དང ང ཚོ ཚང མ དང ཡང དེ ཡོད རེད པ དེ ཐོར ཤིན པ སོན རེད ད ཡང མི ཁ ཤས ད ཁོ ལོ ཉི ཤུར ད ཉི ཤུ ཙག ཤིག ཙག ཉི རེད ད ད དུང ཚ པ འགྲོ ཉོ ཡོད མ རེད སེན ན མི གང གི ཡོང ཐོང ཆུང ཤིས སོན རེད ཅིག ནུ ནུ པ མེ སེ སོན རེད དེ འདྲ ཅིག ཅིག ཡོད རེད དེ ནས ཚ པ སེ ཡ དེ ཁ ཚིག ཆེན པོ སོན ཙང ཚ པ ཐེན གུ ཆེན པ ཡན ན ད ཤེས སོ ཤིན ན ཕ མེ ཁྲི ནས སོ གི ཡོ སེ ཁོ རེ
0: Yari. And then make anga that saw Antambote Chagar juice, saw Yar Bongi. Chokan Yar Tonju use the tat in the dodo dodo dodo ya nija, shooting the Yar Lenji Bong, tell Chagar juice. Tene, that and the Chagar jibe, Tiji, young Jena look, young Gamsal pardon, and that so now Yorva, and the Gamsal don, the Japong jazz. Jabung jab tsar ne, tene yene. Tan zambilin gang tangi nge xiebe na yin cha ma za kin yo ma di cha lu ling kin ta pe shu cha ling kin zhuo ba ma do yo ma ri ta na de nin de ba bo zhong lu de xi mo ge xin zhu no ma ka yi ge nge sa yong ge tin de ge sha ji cham lu cha lu tin de ka yi ji ti ko ran zu jie zong zhi gu ru tin de xi ti xin zhu no me ge gen de ji ji de a cha lu se ji yo re be ta guo nyong min du ti yin zang nga zu de ren ye ti xie ji ti xi a ti ta nga zu cha ba zhuo 다 팅산 녀가 정기 그 지효선에 듣나기 듣도 말이 밥샤보 고대바 녀보 변한게 무초지 기회나 나조 고포제와 마랑티스 당아 조여로 바르다 조 조게 제와 마이티스 장 제메길 고르르 다 장고 저 사야보요 말이 제마션데 자야 망보 매요 되네 네 장 제메길 고르르 나 장아베 제와 마랑티 초 모모길 고르르 나 장아마데 마이 옛날 다 조난 조로 장아마 마이티 초 모모길 고르르 근데 살루나야 레유디 나라 지 가히 메카히 지 기루 진년선주 양뇌효 혀다 매번 선주 은티지 만배 선주 수르자시 야 선주 근데 푼섬 쪽어 요리